0: مرحبا، أنتم تستمعون إلى الواتبوك راديو. أتمنى لكم يوما سعيدا.
1: Mein Name ist Bosse und ihr hört Wartburg Radio 96,5.
2: Ich habe einen